Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Det er en sånn passe grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter Endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det er Catherine, som sier at jeg er nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det er fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det er ikke morgen, men jeg føler at det er morgen. Du forstår jeg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundberg.

Da det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort må skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat den jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg har det så fint i dag, og det så godt at det torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til I dagens quiz. Godt årstall, jeg har I alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden I dag, som nevnt, hitter fra VG-lista, fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en I dagens quiz. Ledetråd nummer to ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det de ja. Det de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det den internasjonale ananasdagen i dag. Det dagen for te med... hva du nå enn har i teen, samt skons. Og da snakker vi brittisk te, går jeg utifra. Det den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

Vi har jo fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

Dette gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg har nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Det fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilige måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke I dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hage. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var kjenningen til ønskekonserten det, og det betyr at det tid for en stund med litt hilsener her på Radio Øst. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg skal være med dere gjennom den lille hilsingsbunken vi har her i dag. Det ikke så mange som har sendt inn hilsen, det kan være at folket der ute og nyter finværet. Men skulle det være sånn at du skulle hatt inn en hilsen, så er det altså plass. Men da må du ha hilsen litt skrevet klar, sånn at det går fort, for jeg alene her, og må ta det imot da, mens musikket går. Så pass på ring eventuelt når vi spiller musikk, og så får vi se. Og hører du på reprisen på lørdag, så er det altså for sent, med nye muligheter onsdag til uka. Vi starter med første hilsen. Sender en hilsen til Ester og Ragnar og til Reidun Gullev. Og hilsen den fra Maria, og hun vil at dere skal få høre Vi er pilgrimer med Mansing.

Mansing var det vi hørte der med sangen Vi pilgrimer, og det var en hilsen til Ester og Ragnar og til Reidun Gulløv fra Maria. Vi fortsetter, vil sende en hilsen til alle lytterne med ønske om en god dag, og hilsen den fra Lise Elinor. Og hun vil at vi skal høre en sang med Rakkestad-teamet, og her kommer sangen O nåde stor.

variert middagsmeny. Det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk. Så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Da det tid for tyske toner her på Radio Øst.

Da skal vi til Ursprungboam fra Silletal I Østerrike. Det Martin Brugger, Andreas Brugger og Manfred Holvarte som I den gruppen. Melodien vi skal høre den heter Heimat der Berge.

Da skal vi over til den folkekjære gruppa The Flippers fra Tyskland. En gruppe som består av Manfred Durban, Bernd Hengst og Olaf Molopevski. Det var i 1964 hvor Manfred Durban, Klaus Backhaus, Franz Hamlich, Manfred Mössner, Manfred Hehl og Hans Springer fra Knittlingen som dannet gruppa. Selv om det altså nå bare tre stykker igjen. Melodien du skal få høre i dag, den heter Als hätt ich vorher nie gelebt.

Da skal vi slippe til et kor, og det med ledelsen av Gotthilf Fischer. Han fra Tyskland. Noen ganger så navnet Fischer Kor. Koret inneholder de fleste av stemmer fra de yngste til de eldste, og vi skal i dag høre en melodi som heter Mitt musik, Get Alles Besser.

Før denne melodien gikk, så nevnte jeg som hvitt Kastelroterspatzen. Dette en gruppe fra Sydtirol, hvor de hører hjemme da i Kastelrot. Det består av Norbert Rier, som da lederen og sangeren. Så har vi Kurt Dassel, Valentin Sibernagel, Walter Mavroner, Albin Gross, Karl Hoffler og Rudiger Himmelmann. Melodien de skal fremføre for oss i dag heter Die Trompeten von Kastelrot.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Dette her var vel nesten ikke dansbart, Simen. Jeg vet ikke hva slags taktart du skulle utro. Jeg tror det rett og slett bare var litt sånn...
1: Lek?
0: Ja, med I retning av folkedansdeler og ene med det andre.
1: Ja.
0: Kanskje de danser etter det, hva vet jeg.
1: Hvorfor ikke? Men nå skal vi få en tradisjonell polka, arrangert og spilt av Alf Hågedal.
0: Ja da, jeg har litt sansen for hans måte å spille på, ja, og det... Jeg synes forresten han spiller på en måte som ligner på Håvard Svensrud. Litt sånn bestemt.
1: Ja.
0: Og her kommer en polka som heter Kråkmålepolka. Den skal være en tradisjonell polka der.
1: Ja.

Ja, där tonade Dire Straits ut och det var min ingångsmelodi, vet dere. Det var Walk of Life. Ja, dere hører sikkert at det Kari som her på denne lørdagen her. Espen og jeg, vi bytter på andre lørdag. Så idag skal jeg sitte her i tre timer. Hvis alt går etter planen, så skal jeg være her sammen med dere, lytterne. Og vi har kommet til den 27. i sjette. Nå vi snart i juli måned. Nå, det går så fort. Men vi har jo hatt kjempevær, og det jo nesten noen ganger forvarmt, men vi skal ikke klage på det. Men i hvert fall så skal dere lytte til Radio Øst, og den tar dere på 97,3 DAB, internett eller radiopleier. Så hjertelig velkommen skal dere lytterne være, og jeg håper det noen som ringer inn i dag også. Men jeg forlanger ikke det, for det så varmt. Så, men vi får se. Vi skal være her for dere i hvert fall. Og så har jeg da med meg telefonnummeret her, 69 29 42 42. I dag har jeg Benjamin som tekniker, og det går så greit, han skal passe på meg og jeg på han. Og så har jeg Laila da, telefonvakt og produsent, og så har jeg Gunnar, han har telefonvakt. Så det skal nok gå greit, tenker jeg. Men da skal vi kanskje starte med, skal vi ta oss og vi tar en sang først, vi, og så tar vi lyst til de tre platene etterpå, som dere kan sende en hilsen på i dag. Men det litt sånn ekko på telefonen min her, eller på hensettet. Men det går kanskje greit. Jeg vet, dere får si fra hvis det noen sånne rare lyder. Men jeg tenkte jeg skulle starte med Olivas, ja. Med Kalle, med Fela.

der vi har gått. Ja, det var første plata på lytternes time i dag, det. En enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefans. Plate nummer to, det Ennå blommer våre rosor med Lasse Sigfrigsson.

var platt nummer to, det. Ennå blommer våre rosor med Lasse Sigfridsson. Så kommer platt nummer tre, Skandinavia, med et lite hus nede ved stranda.

0: Lars og Stefan Steen en sang om sommeren, og det jammen sommer nå, dere. Før jeg tar inn delvinner nummer 1 I kveld, så legger jeg ut spørsmål nummer 2. Hvilken campingvognprodusent har samme navn som en Nidar-sjokolade? Ja, den vel ganske enkel, tenker jeg. Hvilken campingvognprodusent har samme navn som en Nidar-sjokolade? Ja, hvis dere vet det, så ringer dere inn til Radio Øst på 69 29 42 42. Hallo, hallo til kveldens første delvinner.
1: Ja, hallo, ja.
0: Å ja, hallo, ja. Nå skal vi oppover I land igjen.
1: Ja, du får ta en tur dit nå, så.
0: Skal jeg komme opp til deg, Kai?
1: Kanskje det, gitt.
0: Ta meg en tur.
1: Nei, jeg får ikke noe sommer her I hvert fall. Nei, jeg får ikke noe skryte av.
0: Åh, det så varmt her nede. 28 ja. Grader. Og...
1: Ja, det har vært oppe en par og 20 her I dag, tror jeg, men ja. Det jo toppen nå.
0: Ja, men det jo litt annen luft oppe hos deg enn det her nede.
1: Ja.
0: Her har det vært stillestående luft, og det så trøkkende, så det heter... Men vi skal komme til klager på, plutselig så kommer regnet, tenker jeg.
1: Ja, antageligvis. Det har vi hatt nok av det for en stund her borte da. Men.
0: Ja, vi har ikke hatt regn på lenge vi nå, men det kommer fellesferien, vet du hva? Da blir det regn.
1: Ja, akkurat det.
0: Ja, før I tiden så var det det.
1: Ja, det var typisk.
0: Ja. Ser du på fotballkampen om dagen, eller?
1: Jeg har sett en kamp, jeg så den I går, så går det andre kampen på natta, så da sover jeg.
0: Ja, neida, det var jo liksom B-laget I går da, som spilte.
1: Ja.
0: Så det, men det blir nok tøffere når du skal møte Elfenbenskysten. Da det enten vinne eller hjem. Ferdig med det.
1: Ja, nå har de ikke så mye å velge på.
0: Nei, det ikke det, men vi får, de gode, alle disse afrikanske lagene.
1: Kjent. Ja, vi skal ikke undervurdere dem I hvert fall.
0: Nei. Det sant, men det mange sånne fine jeg ser om morgenen, ja da, det kommer jo på morgenen også.
1: Ja, men da får du bare se målene, vel?
0: Nei, du får jo nesten, ja, du ser jo halvparten av kampene, ja, du ser alle målene.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, Kai, hva skulle vi frem til her, altså, som gryta hennes mor?
1: Salhuskvintetten.
0: Ja, måtte gå glød på denne, eller?
1: Hæ?
0: Måtte du google på den?
1: Nei, det slapp jeg.
0: Ja, det slapp du. Den kjenner du.
1: Den kalte seg altså Olka Bilano I stedet nå, tror jeg.
0: Ja, det var det. Jeg skjønte ikke om Gunnar skrev, ja. Olka Bilano, det for noen greier, sier det Gunnar? Ja, det står det her, sånn.
1: Jo, det skal jeg fortelle. Det forbokstavene I navnet deres.
0: Åh, det det, ja? Ja, vel. Ja. Ja. Nei, det visste ikke. Jeg tror ikke Gunnar visste det. Det bare sto det I spørsmålet. Ja, da du faktisk delvinner nummer 1 I kveld, Kai.
1: Ja, det var ikke dårlig bare det.
0: Nei, og har du vunnet krus I år, du da?
1: Ja, jeg har vunnet
0: det. Ja, vet ikke hva det for noe heller, ja. Men det spiller jo ingen rolle. Det som det jo sånn vanlig ja. Premie. Men du skal få sende hilsen, Kai. Vær så god.
1: Ja, da får jeg ta deg og teamet ditt først, da.
0: Ja, takk for det.
1: Så sender jeg til alle som kjenner meg, som hører på, da.
0: Ja,
1: Og så sender jeg hilsen til deg på Krokkerøy.
0: Ja, kjempefint. Hun sitter og har skrevet det, men hun skulle bare få høre på meg I kveld, så da hører hun sikkert hilsningen.
1: Ja, greit.
0: Koselig, Kai. Da må du ha en skikkelig fin lørdagskveld, og en fin søndag som kommer, og en fin uke.
1: Jo, takk. Det samme til dere.
0: Ja. Ha det godt, da, Kai.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Det var Kai på oss at det visste at det var Salhuskvintetten. Så da spørsmål nummer 2. Hvilken campingvognprodusent har samme navn som en Nidar-sjokolade? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Og dere lytter nå til Radio Øst med Kari på lørdagskveld på 97,3. Da kommer Lasse Stefans en gang til ved en liten fiskerhavn.

Ja, det var Lasse Stefans, det är med en liten fisk, ved en liten fiskaren. Hørte dere der. Så har jeg spørsmål ut også, vet du. Og det hvilken campingvognprodusent har samme navn som en Nidar sjokolade? Og den god, vet du. Men hvis dere finner ut svaret, så ringer dere inn til Radiøs på 69 29 42 42. Eller så sender dere en hilsen på den av de tre platene, og telefonmaktene mine, de har alle tre platene der ute. Jeg

Ja, det var Ringmarste med en spennmann øst på skogen. Så skal jeg gjenta dette spørsmålet en gang til, og så skal jeg spille en sang, og så skal vi trekke. Hvilken campingvognprodusent har samme navn som en Nidar-sjokolade? 69, 29, 42, 42, og hvis dere vil sende en hilsen på de tre platene jeg har, så ringer dere akkurat det samme nummeret. En enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefans, plat nummer 1. Plat nummer 2, Ennå blommer våre rosor med Lasse Sigfridsson. Og plat nummer 3, Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Da skal vi høre på Jenny Jensen, og hun skal synge om hjemmekamper.

0: Ja, det var en igjen som jeg også sang hjemmekamper og bortekamper. Før jeg tar en delvinner nummer to i kveld, så legger jeg spørsmål nummer tre. Hvilket fylke befinner du deg om du i Møysalen nasjonalpark? Hvilket fylke befinner du deg om du i Møysalen nasjonalpark? Vet dere svaret? Ja, da ringer dere inn til Råde Høst på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer to i kveld.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, hallo, ja. Hvem det der?
1: Det han Ole fra Haltnes.
0: Han Ole Gunnarsen?
1: Ja!
0: Ja, så koselig. Det lenge siden jeg snakket med deg, Ole.
1: Det det, vet du.
0: Ja, du må ringe, inn, vet du, så du blir trukket ut og sånn.
1: Ja, jeg pleier å høre på det på søndagene, men jeg sjelden på lørdagen.
0: Ja, da må du høre på søndagen også, da. Men lørdag og søndag går det samme musikken, vet du.
1: Ja, det fin musikk.
0: Ja, men Ole, har du vært ute og fisket makrel?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, det kunne jeg tenke meg, vet du. Har du fått mange, eller?
1: Du, nei, jeg fikk 12, det det meste jeg har fått i en store, og så det sånne pirer.
0: Åh, ja, pir godt, vet du.
1: Veldig godt.
0: Ikke sånne store likere, men pir. Pir godt.
1: Jo, jeg synes den store var fin, den koker, ja.
0: Ja, ja du litt eldre enn meg, du skjønner du. Jeg tenker at tilbake liksom, på foreldrene mine, de likte jo sånn, vet du, koke pappa, sånn kokte det, og ille fete. Ille fete, vet du, Ole.
1: Ja, du er ikke fete nå, vet du. Det Nei. Er mer på høsten.
0: Ja, det sånn i augustmåned.
1: Ja, da koker den også, står den kald i kraften, så det nydelig mat.
0: Ja da, det sunn mat også, vet du.
1: Ja.
0: Men sprøstekt pir, kan jo nesten ikke få noe bedre.
1: Nei da, vi hadde det det ikke mer enn to dager siden.
0: Nei, det kan du se. Badu hadde du fremme da.
1: Ja, jeg ga bort noen av da.
0: Ja, du gjorde vel det. Jeg tenkte det at du ga bort noen. Jeg fikk ingen.
1: Nei, jeg kjørte ikke helt til Husløs. Nei, til Ørmen.
0: Nei, det litt langt det. Ja, nei, jeg vet nesten ikke hvem som... De fryktelig dyre i butikken, altså.
1: Du, jeg var jo inne på meny her om dagen. Det var 140 kroner for en kilo av makrell.
0: Ja, det helt forferdelig.
1: Ja, så, det det.
0: Og det jo veldig fint at den kan komme seg ut med båt og fiske selv. Da.
1: Veldig fint. Jeg sitter og ser utover vannet nå. Det har vært en 2-3 farkost der ute, og det jeg nå i efter også.
0: Ja, kan jeg godt tenke meg. Her blir blikkene stille der ute, og tenker jeg på vannet.
1: Ja, briser litt, veldig fint på verandaen nå.
0: Ja vel, ja. Vi akkurat her i Råde på radioen her, og går utenfor døra her nå, så det deilig for det skygge, og så lufter det litt.
1: Ja da, ja.
0: Ellers så har egentlig, i dag synes jeg det har vært fryktelig, sånn stillestående luft, varm, klam luft.
1: Veldig, jeg synes det fint, ja. Jeg tåler litt varme.
0: Ja, jeg gjør egentlig det, ja. Men jeg synes jeg blir litt verre til gamle jeg blir. Neida, men vi litt forskjellige, vet du. Jeg dame, og du mann.
1: ja da, sånn det er.
0: Ja. Men Ole, vi prater så veldig nå, så jeg skal ha en svar av deg, så.
1: Du, det var hobby.
0: Ja, og den god.
1: Du, jeg hørte en sa at han var sånn campingentusiast, og da sa han at har du en hobby, så har du nok å gjøre.
0: Ja, ja. Men altså, den hobby-sjokoladen veldig søt, men han god.
1: Ja da.
0: Han det altså. Ja, Ole, da du delvinner nummer to i kveld, og har du vunnet krus?
1: Ja. Ja, nei, jeg har ikke krus i år.
0: Nei vel, da skal vi se når vi skal trekke. Det alltid noen som ikke har krus, og da det spennende hvem som får det da, vet du.
1: Ja, det skal være artig.
0: Ja, men du vel med meg frem til klokka sånn 9:30 når vi skal trekke?
1: Ja.
0: Har ikke lagt deg da?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, det bra. Det koselig å snakke med deg, Ole. Skal du sende en hilsen, så vær så god.
1: Du, jeg må først hilse til en nesten nabo hos meg, men han sitter inne, det han Elvestad, Jon Elvestad.
0: Ja.
1: Han hører mye på radio, så han vil sende en hilsning til, ellers til alle kjente, og
0: ja.
1: Dere.
0: Ja, holdt deg på å si, skal du ta med oss, vet du, og vi sitter her for dere.
1: Ja.
0: Ja, det koselig, Ole. Veldig ja. Koselig at du med, og jeg ønsker deg alt godt, og så må du ha en fin lørdagskveld senere i dag, eller senere på kvelden. Ser du på fotball, kanskje, eller?
1: Det gjør jeg også.
0: Ja, jeg regner med det. Flesteparten gjør jo det.
1: Ja, jeg skal inn og swipe over på TV nå etterpå.
0: Ja, du skal det, ja. Ja, da har du hilset til alle sammen, og takker deg så mye, og ha en fin kveld, og ta godt vare på deg selv, Ole.
1: Takk skal du ha. Ja. Takk for det.
0: Ha det godt, da.
1: Ja, det hadde.
0: Ja, det var han Ole, disse, fra Saltnes, og han hadde fisket makrel. Masse pir, vet du. Det så godt. Men jeg har et spørsmål ute også. Hvilken fylke befinner du deg i, om du i Møysalen Nasjonalpark? Ja, si det, jeg hadde ikke visst det, men dere finner ut av det. Og så telefonnummeret hit inn til Radio 69 29 42 42. Da skal vi høre på lille Laila, det en gammel sang. Pen sang og det, men kommer her da, med Sakarina.

0: Ari Karlsen med Please Don't Stop Loving Me. Før jeg tar inn delbinder nummer 3, så legger jeg ut spørsmål nummer 4. Hvilken forfatter skrev, står det her nå igjen, tror, Bjennes historie fra 2015? Historie. Bjennes. Ja, historie, de Gunnar vet det hvis dere ringer inn i 2015. Og da ringer dere inn på 69 29 42 42. Det er så rart skrevet her. Bjennes historier. Historier, ja. Greit. Men i hvert fall så skal jeg ta inn delvinner nummer 3. Hallo, hallo.
1: Hei du.
0: Hei du.
1: Egil.
0: Egil. Og du ringer ifra Egil?
1: Ja, du ringer fra Moss.
0: Ja, det kunne jeg tenke meg. Det synes jeg snakket med deg først, Egil.
1: Ja, du har det.
0: Ja. Ikke så veldig lenge siden heller, men...
1: Nei, vi er med hele tiden,
0: du. Du er vel med hele tiden, du, og ringer vel inn i mye?
1: Jeg ringer i et sett.
0: Ja, du gjør det, ja. Og da vinner du mye også, da, tenker jeg.
1: Ja, vi har vinner alt som er å få.
0: Har du vært og hentet det?
1: Ja, hver gang.
0: Ja, det er bra. Det er bra, så mange som ikke har muligheten til å hente det, som ja, det står her, vet du.
1: Jeg skjønner det.
0: Ja. Ja, du koser deg nå, vel, det fine mæret.
1: Ja, det er, jeg måtte, vi satt på verandaen, men det ble for varmt. Jeg måtte inn og sette på aircondition, og så sitte jeg inne.
0: Men i dag har det vært veldig, veldig trøkkende, altså.
1: Ja, det har vært det.
0: Det har vært det, men det er deilig her på radioen, for her går jo den der systemet rundt.
1: Ja, det er en greie, da, vet du.
0: Ja, men det er deilig skyggen ute nå.
1: Ja, det er det.
0: Det lufter litt grann, i hvert fall.
1: Ja,
0: men nå klager...
1: det blåser en del her.
0: Ja, du er jo nede ved verden, og du kanskje...
1: Nei, det er ikke vær. Jeg bodde på Larkollen, jeg vet du.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg leilighet der inne, for jeg ble alene.
0: Ja, ja, ja. Men sånn er det, vet du. Men det er
1: sånn
0: sikkert...
1: er det bare.
0: Sånn er det, vet du. Men det er koselig å være med å høre på meg i kveld i hvert fall. Jeg regner med at ikke det var så mange, for det var jo så varmt og fint vær.
1: Du har vært veldig flink. Jeg liker så godt i sangen. Og det har vært trivelig å høre på deg i dag.
0: Ja, det er fint å høre det. Jeg prøver så godt jeg kan, vet du, Egil.
1: Ja, det blir sånn, vi sitter her, ja, det blir sånn, nesten ikke sitter rolig, vet du.
0: Nei, det, men det er bare til å reise seg opp, det.
1: Ja, det er
0: det. Ja, det er det, vet du.
1: Ja, det er ikke verre.
0: Nei, det er ikke noe verre enn det, men jeg kan ikke, hvis jeg skulle danse nå, så... Hvis jeg skulle danse nå, Egil, så måtte det vært sånn sakte som du kunne bare stå rolig.
1: Ja, det er stort sett det de gjør nå for tiden,
0: vet du. Ja, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Men, sånn er det, vet du.
1: Ja.
0: Men koselig, jeg skal ha svar av deg, Egil.
1: Ja, svar, ja, Søren.
0: Vi prater jo, så glemmer vi hele greiene.
1: Nordland Hinnøya på Lødengen, jeg vet hvor det er,
0: ja. Ja, har du vært der?
1: Ja, jeg kjørte hjem for 6. divisjon opp i Nord-Norge i over et år,
0: ja. Åh, ja.
1: Så jeg har vært overalt i Nordland og Finnmarken, og så der er jeg kjent.
0: Ja, det er bra. Det er fint oppe, for det har ikke vært så langt oppe jeg da.
1: Ja, da har du gått glipp av noen.
0: Ja, jeg vet, ja. Men nå er jeg så gammel, så det blir ikke noe greier på nå.
1: Nei, du er ikke så gammel. Ikke
0: oi,
1: for at
0: det er. Jeg er ganske opp i året, jeg og nå, Egil.
1: Er det?
0: Ja, jeg er det greit. Jeg er 49-modell. Du regner selv.
1: Ja, jeg er 37.
0: Ja, det er, ja. Da er du 10 år gamle her nå, nesten.
1: Ja,
0: litt mer
1: enn det. Vi får et del.
0: Ja, det spiller ingen rolle det. Det alderen er der, og vi er med så lenge vi får lov til det. Så er vi og prøver å ha humør og oppe, så går det greit, ja.
1: Det du sa der med humør er veldig viktig.
0: Ja, det er det.
1: At man skal smile i stedet å bruke kjeft.
0: Ja, det hjelper ikke noe heller.
1: Nei, det hjelper ingenting.
0: Det hjelper ingenting lenger å kjefte. Nei, det... Og så, som jeg sier, være blid og hyggelig og være positiv, det synes jeg er viktig tingen.
1: Det er bra.
0: Ja, men da er du i hvert fall delvinner nummer, nå prater vi som eller, du har nummer 3, du har vært i Nordland.
1: Ja, det er nummer 3.
0: Og så skal du få sende en hilsen, Egil, så vær så god.
1: Takk skal du ha. Da blir den første, det er til Erik og Grete opp i Skipet.
0: Ja.
1: Og så tar vi Astrid i Silvøen.
0: Ja.
1: Og så tar vi Kjell Orefellen.
0: Ja, de er nede i Larkollen alle sammen.
1: Ja, jeg bodde nede der, vet du. Ole Arne, må vi ta med.
0: Ja.
1: Og så må jeg ta Solveig Kjernes.
0: Ja.
1: Og hun tror jeg hører på.
0: Ja.
1: Det var det jeg hadde tenkt, også til dere der ute som gjør en kjempejobb.
0: Ja, vi sitter her for dere, vet du.
1: Ja, så sier jeg til alle som hører på at slå, ta litt i lommeboka og så støtt Radio Øst.
0: Ja, jeg har spurt, ja. Jeg har spurt.
1: 1800 i året, så det bra.
0: Ja, men jeg har fått en fin gave i dag, da. Og det har jeg spurt, og det har jeg fått. Og det er veldig, ja, det. Veldig fint at det kommer noen sånne lapper inn og ja, blir Radio Østvenn, eller gi en liten gave med ja, penger. Det er kjempefint, Egil.
1: Veldig bra.
0: Radioen skal gå rundt, vet du.
1: Ja, så vet du. Så vi har noe å høre på så lenge vi lever.
0: Ja, det er akkurat det. Kjempefint, da må dere kose dere så mye i kveld, og ha en fin søndag som kommer også.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt da. Det var en egen... Han var fra Moss, han da, egentlig bodde i Larkold da. Jeg skjønte jo det, for han stod til Ole og Astrid og disse kjente som med her på radioen. Så det var jo veldig koselig. Men hvis det noen nå som har satt på radioen og ikke vet hva det for noen greier dere hører på, så er dere Radio Øst. Det en radio borti Råde som har mange, mange forskjellige programmer. Musikk. Og mye forskjellig musikk, mye kristen musikk. Ja, det er så mye musikk hele døgnet. Så det er som han egentlig sa, at det noen som har lyst til å bli en Radio Øst-venn, så ring inn og bli det. Kan betale 100 kroner i måneden, og det er kanskje lettere å dra med seg det. Men det støtter dere radioen med. Eller om dere har muligheten til å øke abonnementet, eller gi noen kroner. Det er kjempefint også. Men nå, Benjamin... For hvis det noen som ikke har hørt den der platen våre, som vi har tatt ut i dag, så skal dere få den nå. Og det tror jeg blir siste gangen vi kommer til å kjøre dem live. Og da første plate som dere kan sende hilsen på, Lasse Stefans med en enkel sang om kjærligheten.
2: En enkel sang om kjærligheten.

Ja, nå holdt jeg på å synge, men så kom lyset på, så tok jeg meg det. Men det var plate nummer to, Lasse Sigbrigtsson, med Ennå blommer våre roser. Og så kommer Skandinavia da, med Et lite hus nede i Vesterlanda, og det er plate nummer tre.

0: Det var også Sputnik dere hørte der. Før jeg tar inn delbinder nummer 4, legger jeg ut spørsmål nummer 5. Hun satte rekord som tidenes eldste deltaker i årets kompani Lauritzen. Da skal vi frem til et navn. Hun satte rekord som tidenes eldste deltaker i årets kompani Lauritzen. Ja, hvem er det? Finner dere svaret på det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Det er telefonnummeret til Radio Øst. Hallo, hallo til delvinner nummer 4.
1: Hallo, hallo, Karin. Nå var det med Sigrun.
0: Det er jo Sigrun. Nå kjente jeg deg ikke igjen.
1: Nå var det.
0: Nå tok jeg deg ikke med en gang, Sigrun.
1: Men det gjorde
0: nå...
1: ikke det.
0: Nei, men nei. Nå hører jeg det i hvert fall.
1: Det er meg.
0: Det er deg, og du bor i Fredrikstad.
1: Jeg bor i Fredrikstad,
0: ja. Ja, ja, sånn, du driver med CB på fotball, du og Nøyvind Ove.
1: Det blir litt.
0: Det blir nesten for mye, men...
1: Ja, det gjør det, men...
0: Nei.
1: Ja, det er litt dårlig. Å følge med litt.
0: Ja, så er det jo veldig, veldig dårlig på TV-en ellers, da.
1: Ja, da, det er det det er.
0: Ja, men hadde jeg ikke hatt Netflix, så hadde det ikke vært noe sett.
1: Nei, det er sant. Det er så sant.
0: Men sånn er det, vet du. Det er, vi er litt kresne der, men ja, du koser deg
1: veldig. Vi har jo blitt det etter hvert.
0: Ja, vi har det, vet du. Det er sånn det er, og vi er liksom kommet inn i sånne teknologigreier, vet du, på TV-en.
1: Ja.
0: Har det gått bra med på å si elsklingen din, men det er jo også det da. Du skjønner hva jeg mener.
1: Jo da, det går bra. Det er ikke helt bra enda, men han holder på.
0: Ja. Det var litt sånn.
1: Men det går den rette veien.
0: Ja, det er bra. Kjempefint.
1: Ja.
0: Det er jo et dyr, og det er jo, blir jo så glad i dem.
1: Ja, veldig. Da blir det en lang... Det er en lang historie, men de er flinke, de som holder på med den da.
0: Ja. Hvor gammel er han nå, Sigrun?
1: Jeg var 6 år i februar.
0: Åja, han er ikke så gammel da.
1: Neida.
0: Det er ikke det, så det...
1: Men det går den rette veien, så han får den pleien han skal ha.
0: Ja, det er fint der, både på hunder og mennesker, så får vi det vi skal ha.
1: Ja da.
0: Så det gjelder liksom både dyr og mennesker,
1: ja. Ja, men det er helt sikkert det.
0: Ja. Ja, ellers så har du koset deg i varmen.
1: Ja, men i dag synes jeg det var ikke så varmt.
0: Ja, du vet hva jeg har sagt det hele tiden.
1: Men jeg tør nesten ikke å klage heller, vet du, for det er jo det vi har ventet på.
0: Ja, jeg vet det, men vi satt hjemme, vi sitter jo hjemme hver dag, men når vi satt liksom, så sa jeg, nå orker jeg ikke mer, nå tar jeg til meg, tar bare på meg tynt nattlinte.
1: Ja.
0: Det var så stillestående luft, altså, så du fikk jo nesten ikke puste.
1: I dag har det ikke vært vind heller, vet du.
0: Nei, ingenting. Men akkurat nå er det blåser litt ute nå, da.
1: Men det er fint for dem som er på ferie og har muligheten til å være ved vann. Og,
0: Nå leste jeg akkurat på nettet at det kommer til å snu nå, for at julemåned blir ikke sånn som dette her. Nei.
1: Ja, sånn har det jo nesten bestandig vært med den fellesferien. Og...
0: Ja, vi kan ikke gjøre noe med det, men...
1: Neida, vi kan ikke det.
0: Men Sigrun, min Sigrun, vi skulle frem til noe her.
1: Jo, Maria Lunde.
0: Linde.
1: Linde var jo kanskje.
0: Jeg kan ikke stole helt på Gunnar ellers.
1: Nei, da, men jeg kjente hva du mente, jeg.
0: Ja, det er fint det. Det jeg sier bestandig at du vet det der ute.
1: Ja. Ja.
0: Men det er helt riktig, Sigrun. Det er jo delvinner nummer 4, vet du. Og så skal du få sende en hilsen.
1: Ja, jeg har sendt et par hilsinger på plater, men jeg kan ta med henne lite Elinor.
0: Ja.
1: Hun glemte jeg, og så har jeg lyst til å sende en hilsen til Dag og Trond Martin.
0: Ja.
1: Og Fia og Emma.
0: Ja.
1: Og jeg ønsker, og så har jeg jo sendt mange hilser, men jeg tar med også alle som hører på deg der.
0: Ja, det er bra. Jeg trodde jeg hadde ikke noen forhåpninger at det var noen som hørte så veldig mye på meg i dag i varmen, men det har vært veldig, veldig mange som har ringt inn. Og...
1: Ja, da, men det er jo hyggelig da, og det er jo kvelden, så da...
0: Ja, da. Så vi sitter jo her for dere, og vi gjør jo så godt vi kan, vi da.
1: Ja, og det er koselig. Jeg må takke han Egil for det han sa, da, at... Med det også huset på radioen også. Det var veldig fint sagt han, synes jeg.
0: Ja, veldig fint.
1: Det er alltid så koselig å høre på han, Egil.
0: Ja, vi har snakket med han før, så det er alltid hyggelig å snakke med han, Egil.
1: Ja, jeg synes det er veldig,
0: veldig fine ord han sa og da, om radioen, for at det
1: ja.
0: Vi må liksom, det noen ganger jeg føler at jeg må også inne, men jeg bare spør jo noen ganger, så har du fått en gave her, og det jo veldig fint at noen med.
1: Det, ja da.
0: Men Radio Østvenner, de sitter langt inne, men dessverre. Men,
1: og så har jeg også en annen som jeg har lyst til å sende en hilsen, som veldig hyggelig, og det jo Astrid
0: ja.
1: I Båtsundalen.
0: Ja, hun er trofast.
1: Hun har også lyst til å sende en stor hilsen til en trofast og fin dame.
0: Ja, og så skal jeg fortelle deg at hun ja, da håper jeg glemmer gata, heter hun da?
1: Hun Elin?
0: Ja, hun ringte meg. Hun ringte meg her en dag, og det, nei, så jeg kjente, husk ikke nummeret, der, men jeg snakket med noe, så ler hun så godt, vet du. Nei, det ja. Elin jo. Er det det, sa jeg, det deg er lenge siden, sa jeg, du ringer jo ikke inn på radioen en gang lenger.
1: Nei.
0: Ja, men jeg har radio nå, så.
1: Og har hun det? Og da må jeg sende stor hilsen til Elin nå, da, hvis hun hører på.
0: Ja, hvis hun hører på, så, men hun skulle, ja. Hun lovte meg det at hun skulle søke inn Radio Øst, da.
1: Ja, det kjempefint.
0: Så,
1: det ble altså, liksom... Det en del, vi samler jo dem som har vært med i så mange år, vet du, Kari, så...
0: Ja, vi gjør det, så jeg ble bare så overrasket, veldig koselig at du ringte også.
1: Ja, veldig, ja. Det... Ja, men... det var hyggelig å høre, jeg pratet, vi har litt kontakt på telefonen, Elin og jeg.
0: Ja, jeg sa jo det, Tor, skjønner du, og så Sigrid, hun sender også hilsen til deg, vet du, sa jeg.
1: Ja, ja, da...
0: Nei, hun er koselig dame, så nå håper jeg det at hun setter på radioen og hører på. Kanskje
1: ja,
0: ikke...
1: da. Kjempefint.
0: Ja. Men, ja. Da ønsker...
1: Men da må jeg bare ønske deg fin sending videre, og så en fin søndag når den kommer.
0: Ja, fint. I morgen er Øyvind Halvorsen, da. På varierten.
1: Ja.
0: Så, nei, jeg håper at det... Jeg har blandet så godt jeg kan, Sigrun, og jeg håper det går greit resten også.
1: Ja, vet du hva? Det går veldig bra. Det veldig, veldig bra.
0: Det fint å høre. Ja, men da må du hilse han Øyvind så mye, og kose deg så mye resten av kvelden, og en søndag som kommer sikkert.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Takk.
0: Ha det. Det var jo Sigrun som visste det, vet du, og det var jo Maja Lindene. Så la jeg et spørsmål til. Hun satte rekord som tidenes eldste deltaker i årets kompani Lauritzen. Da skal vi fram til en person, og så ringer de inn og snakker med Laila eller Gunnar, og så gir de svar, så de med på trekningen om en times tid. Men nå skal vi høre på Cliff Richard, Summer Holiday.

0: Ja, det var Jahn Teigen, det var Anita Skorgan som sang Friendly. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, så legger jeg spørsmål nummer 6. Hva heter landet som hovedstaden heter Rabat? Rabat. Hva heter landet som hovedstaden heter Rabat? Ja, si det. Ring inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer, nummer 5. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hvem er der?
1: Jeg heter Morten.
0: Du heter Morten. Men skal jeg nesten fortelle? Jeg kan ikke fortelle hvor du er, men...
1: Jeg får fortelle, jeg sitter i antasjen over Sigmor, som en ihuga Radio Østlytter.
0: Ja, og det på engelskriken.
1: Ja, det ja, det.
0: Ja, jeg visste det. Akkurat det visste jeg, Morten.
1: Ja, så fint.
0: Det liksom, det nede i, nå vet jeg, husker ikke hva det heter for noe, noe i Lia eller noe greier. Hvor er dere, hvor er dere bor?
1: Vi bor egentlig i Rygge. Men vi har jo sommersted vår i Innsviken.
0: Ja, og ja, sånn ja. Så dere bor ikke der fast, liksom?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Vi har en sjøby, og så er vi så heldige å kunne være hos Svigemor i Antasjen da.
0: Ja, det er jo kjempefint, og det er jo der dere skal være nå da, vet du, på Engelsviken.
1: Ja da, kjempefint, og det er bare så guffent i kveld, så plutselig så begynte det å blåse, så da trakk vi innom hus.
0: Ja, nå, jeg var ute akkurat nå, og nå var det sånn, jeg håper å si det var nesten kaldt, for det har vært så veldig varmt før i dag, vet du.
1: Ja, det blir sånn.
0: Ja, men det blåser ganske kjølig vind.
1: Ja da.
0: Jeg synes det var deilig, jeg, Morten.
1: Ja da, han går sånn sørvest her nede da.
0: Ja, ja det skifter nok i været snart.
1: Ja da. Kommer nok, håper ikke for den ekstremvarmen da, som er nede i Europa.
0: Nei, jeg tror jeg ikke. Nei, etter jeg så på nettet nå, så skulle det bli helt annet vær nå, utover.
1: Ja.
0: Så det blir nok litt kjøligere.
1: Midt i mellom er bra.
0: Vi klarer ikke å velge seg, det er det.
1: Nei, det er det.
0: Det er det eneste ikke vi klarer, og det er med bære.
1: Og de er sølmer godt der.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det hadde blitt da, ja.
1: Nei, da hadde jeg ikke... Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, da hadde det blitt mye rart.
1: Ja, det hadde blitt rart.
0: Ja. Ja, men så koselig at du er med da, Morten, og så
1: ja.
0: Du er hos svigermor. Hun bor i Mortenvika, eller hva er det for noe?
1: Engelsviken.
0: Ja, jeg vet det, men er det ikke noe spesielt sted det heter der?
1: Jo, det er vel Morten, ja. Mortenenga.
0: Ja, Mortenenga, ja. Ja, jeg visste det var noe med Morten.
1: for der er det noe ny... Ja, det er sånn nybygd, da.
0: Ja. Ja. Ja, da.
1: Nå har ikke noe å gjøre, heldigvis.
0: Ja, ja, men nei, da er du delvinner nummer 5, og vi trekker sånn litt eller annet over 9:30, og så skal du få sende en hilsen, jeg er så snill her, ja. Vær så god.
1: Ja, da skal jeg sende en hilsen til første etasje.
0: Ja.
1: Jeg sitter kona mi, Karin Vente, og Karine.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Da får du...
1: Og så må jeg sende hilsen til alle jeg kjenner da, rundt omkring.
0: Ja, det er klart, det er mange.
1: Solveig i Våler, og ja da.
0: Ja, alle sammen.
1: Og hele urven.
0: Ja, det er bra. Så får jeg sende hilsen tilbake til dere da, og håper du er med og med meg videre denne timen jeg skal være her.
1: Nå sitter jeg klistret til radioen, vet
0: du. Ja, du gjør det, ja.
1: Har du vært... Du spør som ikke jeg blir hentet ned.
0: Har du vært ute og tatt en dans med kona, samboer eller kona di,
1: ja? Ja, nei, det er kona. Hun er gift godt over 40 år.
0: Åja, ja, men da kan det gå an.
1: Vi har vært i Sjøbuai da, og så rødder opp litt, og så vi samler på litt sånne gamle ting, vet du, sånn maritime ting.
0: Ja vel.
1: Ja, så vi har det i Sjøbuai, det er hobbyen vår, da.
0: Ja, kan du danse for det da, Morten?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, kjempefint. Det er så moro å danse hvis den klarer det, liksom.
1: Ja da. Går det å danse litt inni seg også?
0: Ja, når jeg sitter her i studio, så danser jeg med bena.
1: Ja,
0: klart. Tramper etter musikken.
1: Vet du hva? Kona mi, jeg har veldig sånn restless legs, heter kanskje. Og jeg er urolig i føtter.
0: Ja.
1: Og når jeg sitter hjemme og ser på etter på TV, så går føttene frem til bakken. Og da får jeg kommentar. Morten, kan du ta deg disse innetøftene for å lage så mye lyd?
0: Ja, men vi må ha noe, vet du.
1: Ja, vi har nå alle en vær.
0: Ja, ja, ja. Men veldig koselig å snakke med deg, Morten, og så får du hilse så mye.
1: Ja, deilig at det finnes sånne programmer som er. Ja. Og Sigmor som 93 år, og vi kan sitte sammen og ha quiz. Det jo knallbra.
0: Ja, ja, ja, ja. Spiller ikke noe med alderen, bare en grei og klar og ja, ja. Kjempefint. Ja. Kjempeflott. Ja, ja. Hils oss så veldig mye fra meg her inne i Radiostad.
1: Ja, koselig. Så ønsker dere alle sammen en riktig god varm sommer.
0: Ja, takk for det. Men jeg ønsker dere en riktig god lørdagskveld videre, og en fin søndag ja. Som kommer.
1: Takk.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Ha det godt da. Hei, hei.
0: Det var Morten fra Engelsviken det som visste at det var. Og ta på sitt svaret på neste spørsmål. Eva svarte han egentlig av Morten da? Jeg fikk han, vet ikke om han svarte en gang jeg. Men det var jo hele så hadde ikke kommet inn det var Eva B. Rogde det prater så veldig og så glemmer det, vet du, men han har svart riktig så det greit men skal vi nå nå skal vi ta oss og spille Porsche og bygge med Idyll og så skal jeg gå inn og se og hente noen hilsninger og se om det noen å lese da, vet du. Her kommer i hvert fall Porsche og bygger med Idyll.

0: Irma Lasse Steffans, det vet du, en enkel sang om kärleken. Før jeg tar inn delvinner nummer 6, så legger jeg jo spørsmål nummer 7. I hvilken by ligger Nordre Tekniske Museum? I hvilken by ligger I hvilken by ligger Norsk Teknisk Museum? Rettet jeg det opp, det er dårlig. Da ringer dere inn og snakker med Gunnar eller Laila, hvis dere vet svaret på det. Da skal jeg si hallo og hallo til den sjette delvinneren. Hallo? Ja.
1: Hallo, det er Fjellungsle.
0: du var så langt unna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er helt over fjorden, vet du.
0: Ja, det er langt, vet du.
1: Det er langt å ro.
0: Ja, det er langt å ro. Ja, ro. Kanskje vi skal begynne med det her borte, så vi trimmer litt, eller annet.
1: Ja, kanskje det.
0: Det er en trim, vet du.
1: Ja, visst er det.
0: Ja, det er helt fantastisk å se på dem, altså.
1: Ja, når de holder på med, det er fotball det også, vet du.
0: Ja, men det er så helt ufattelig 30 000 norsker som sitter og ror.
1: Ja. Det er tyste her fra Arten som lærte dem å ro ordentlig.
0: En gang til årene, nå hakka du ville.
1: Ja, det var Tufte her i Horten som lærte alle sammen å ro ordentlig.
0: Ja. Men jeg tror ikke de tenkte på det når de holdt på med det.
1: Jo, han var jo på lufta altså, og visste at de skulle liksom strekke ordentlig ut og sånn og sånn. Det hjalp dem som rodde på det fotballgrenet.
0: Ja, det kan gå til.
1: Ja,
0: så han Janne, er han ute og kjører buss ennå, eller?
1: Det, enten så er han i Paris, og hvis han har kommet tilbake derfra, så tror jeg han har begynt med ferie, og da vet jeg ikke hvor han er, hvis ikke han
0: er. Nei, det er ikke så nøye for meg det, men jeg bare lurer på mamma om det kommer seg hjem fra varmen i Paris.
1: Det er jeg ikke sikker på. Jeg har prøvd han. Han pleier å være med når han er hjemme, men jeg tror han skal ferie når han er ferdig med den Paris-turen.
0: Ja, og da begynner han å ta campingvogn og kjøre rundt og rundt.
1: Campingbilen,
0: Arne? Ja, jeg mener bilen, da. Ja.
1: Ja.
0: Mener bilen, Arne. Ja, nå skal vi frem til noe her før jeg glemmer det, for jeg preker seg i
1: det. Ja, det er Marokko.
0: Ja, visst er det det. Marokko, de er fine, de spiller, de vet du.
1: Jeg hører dem sier det, dem som ser på fotball.
0: Ja, vi gjør det. Vi fant med oss alle kampene som flyr langt ut på natta, da.
1: Nei,
0: det er det ikke. Men bare så var det helt riktig svart, og så skal du få sende hilsen, men det har du også gjort, så.
1: Det har jeg også gjort, vet du. Ja.
0: Det er så bra, alt sammen, Arne.
1: Ja, da, nå er det lenge siden jeg har spørt etter...
0: Hva skal du ha nå?
1: Etter... Anita Fjellskog, og jeg var så kjær.
0: Jeg var så kjær med Anita Fjellskog, og da må teknikeren min finne den. Så kommer det en eller annen gang før jeg går hjem, i hvert fall.
1: Ja. Vi sitter jo her og hører på.
0: Ja, fint, Arne. Hils og Bjørk så mye, og ha en fin søndag som kommer, og i morgen er Øyvind Halvorsen fra 12 til klokka 15 eller 4, det vet jeg ikke. Men i hvert fall er den her.
1: Den er grei, den.
0: Ja, og neste lørdag så er Espen. Nei, jeg vet ikke om han er her da. Espen, jeg tror han har ferie. Jeg vet ikke.
1: Det gjør ikke noe, da er det ikke jeg på.
0: Nei, men jeg vet ikke. Men det er ikke meg til lørdagen i hvert fall.
1: Nei.
0: Det er greit. Ha det riktig godt da. Fin lørdag, fin søndag.
1: Lige måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var han, Arne, det fra Horten, som visste at det var Marokko. Så la et syvende spørsmålet. I hvilken by ligger Norsk Tekniske Museum? 69-29-42-42. Da skal jeg lese hilsningene som er på platte nummer 2, og det er altså da Ennå blommer våre roser med Lasse Sigvrigsson, holdt jeg på å si Stefans. Sender en lørdagshilsen til Kari med team, Bjørg og Arne Horten, ellers alle kjente. Ønsker alle en god helg. Hilsen Lise Elinor. Sender en lørdagshilsen til Tore Kruse, Ingrid og Jim. Gratulerer med dagen i går. Det er en hilsen fra Sigrun og Evin. Jeg vet ikke om det står, jeg tror det står Tore. Det er ikke Tone. Tore, sier jeg der. Og så kommer det en her, sender en lørdagshilsen til dere på teamet i dag. Randi på Råholt, Randi, Venke og Toril, Anne og Øyvind, Venke i Øyde, Solvår, Kai på Voss. Takke på hilsningen jeg fikk fra deg, Kai. Liv Kristvik, ellers alle kjente, og Tå Sigrun. Hilsen fra Ho Aud. Sender en lørdagshilsen til Sigrun og Øyvind og Pluto, Elisabeth og Venke, Anne og Øyvind, Idis, Jorunn og Kjellmann, takker for god mat i Bengfors i dag. Venke og Venke og Bjørn i Vartei, og til dere på radioen i dag, ellers alle kjente. Hilsen Frøydis og Ragnar. Sender en lørdagshilsen til alle lytterne og Kari med team. Hilsen kommer ifra Tove. Da kom det en lapp inn her, og det var nummer tre, så da venter vi med den. Da kommer Lasse Sigvardsson med Ennå blommer våre rosor.

Det var Lasse Sigfridsson med en kjempefin sang. Ennå blommer våre rosor. Så har jeg spørsmål ute. Ring inn og svar på det, for det er det sjuende spørsmålet. Så har jeg ett til, så skal dere være med på trekninga, så må dere ringe og svare. I hvilken by ligger Norsk Tekniske Museum? Telefonnummeret er 69 29 42 42. Det er tre hilsinger som er på platten nummer tre, og det er et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Sender en lørdagstid... Nå har jeg renska blitt her, for nå begynner stemmen min å briste. En lørdagshilsen, det står ikke det. Vi vil takke dere på radioen for et kjempefin sending, og ønsker alle en god helg. Hilsen kommer ifra en trofast innringer, og det er en hilsen inn Fred Olav. Sender en bursdagshilsen til Irene Bråten, Elisabeth Melby, Stine Lågott, tror jeg det står her, og til vennene. Hilsen Idis Synøve. Sender en lørdagshilsen til Kari og Gunnar, og alle som jobber på radioen, og alle kjente, og alle lytterne. Hilsen Inger på Talsrøm. Tusen takk skal dere ha som har sendt hilsninger i dag. Det har vært kjempefint med hilsninger, og det setter jeg stor, stor pris på. Da kommer platen nummer tre. Det er den siste i dag, vet du. Det er altså... Jeg har glemt hva det var også. Et lite tusen i Bestranda. Her kommer den med Skandinavia.

Vikingarna hörte dere der, en fang med røde rosor. Vi tar en til med vikingarna, men etter skal spille den, og etter den så skal vi trekke på spørsmål nummer 7. Men først så kommer vikingarna en gang til med en lørdagsaften.

Det var vikingerne de med lørdagsaften. Hvis min produsent ledig, så kan du komme og ringe opp delvinner nummer 7, og mens hun gjør det, så skal vi høre på... nå klarer jeg ikke snakke der, på tiden går hjem snart. Det er Olivars med Bonde med klart svar.

0: kjøpte en ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmålet du stilte. Er det slik at den kalven er min?
1: Da var den ferdig. Det var Olivas det. Med bonde med klart svar. Jeg hører å ha kontakt med en, så da kan jeg legge ut kveldens siste spørsmål. Hva heter Norges lengste fjord? Den har vi sikkert hatt med flere ganger, og mange med meg. Men vi slengte den på slutten her nå. Hva heter Norges lengste fjord? Skal dere være med på det spørsmålet? Det er det siste i dag, så må dere ringe inn på 69 29 42 42. Jeg hører det begynner å ringe, så da regner jeg med at det er flere som vet det. Nå skal jeg se om jeg har delvinneren inne snart. Ja, nå kommer tommel opp, og da kan jeg si hallo, hallo. Jeg er til delvinner nummer 7 i kveld. Hallo?
2: Ja, hallo, Kari. Jeg hører deg, ja.
1: Ja, jeg hører deg også, jeg.
2: Ja, det er bra.
1: Ja, hvem har jeg med meg?
2: Ingar heter jeg.
1: Ja, det var det jeg ville høre.
2: Ja, for jeg er jo venninne til han og Roar, vet du.
1: Ja, det vet jeg også. Da skal vi til Rolsøyntur, vet du.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, det er har du besøk av dem i dag, eller?
2: Ja, jeg er sammen med jenta min, Stine.
1: Ja, ja, det vet jeg. Ja, det skjønner jeg, men han og dem er ikke hos deg i dag.
2: Nei, hun var hjemme på begge henne.
1: Ja, hun var der også. Men det er nok når du har hos Stine hos deg, det holder det, vet du.
2: Ja.
1: Holder det på en lørdagskveld, Ingar?
2: Ja, da blir det varmt og godt, og det er varmt og godt ute der også.
1: Ja, det er det, vet du. Og så kan du ta med deg ut på gulvet, og så kan dere svinge dere rundt da, vet du.
2: Ja, det er så masse fine musikker da.
1: Ja, det er det, ja. Det er fint å høre. Moro.
2: Ja.
1: Fint for meg, det vet du, som sitter der. Jeg danser med bena, jeg, Ingar. Når jeg sitter her. Trampet.
2: Ja, så har jeg og Stine vært så er vi forlovet, da.
1: Ja, det er for gratulere, da.
2: Jo.
1: Så fint, da. Er det lenge siden, eller?
2: Ja, 16 år.
1: Hæ? Har du vært forlovet i 16 år?
2: Ja.
1: Ja, da. Det er jammen mange år, det.
2: Ja.
1: Ja, så snart gifter dere, da, eller?
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Det holder å være forlovet.
1: Ja, det gjør det. Det er bare så sanne ord det inngår. Det holder veldig, ja. Det.
2: Så bor vi hver vår leilighet.
1: Ja, og det gjør det også, ja. Ja, ja.
2: Og så har vi det så fint.
1: Ja, da går ikke lei hverandre hele tiden her, da, vet du.
2: Nei.
1: Og så har du ingen å kjefte på, heller.
2: Nei, men du har bare noe å kjefte på, for du bor sammen med Gunnar.
1: Ja, men det hjelper ikke å kjefte på, for han hører det på meg.
2: Nei.
1: Nei, vi kjefter ikke så mye på hverandre, Ingar. Det er ikke nødvendig, det. Er du borte nå, eller?
2: Nei, jeg er der, ja.
1: Vi bør ikke kjefte på hverandre, det er ikke noe vits i det.
2: Nei.
3: Hallo?
1: Jeg hører hos Stine i bakgrunnen ler.
2: Ja. Ja, hun hadde litt synes, har dere noe ønskelåt?
1: Det var det ordet. Ja, hvis det skal ordne nok teknikeren hvis det er noe spesielt hun vil høre.
2: Ja.
1: Ja, hva er det, Stine?
2: Hva er det du har lyst til å høre?
3: Det er samme.
1: Er det det samme?
2: Ja.
1: Ja, det var det samme. Skal vi ta gråt ingen tårer med Tordes der, kanskje?
2: Gjør det.
1: Ja, da gjør vi det. Ja. Men nå må jeg huske på å få et svar av det.
2: Ja, det var i Oslo.
1: Ja, visst var det det.
3: Ja, takk.
1: Ja. Var Stine fornøyd med den plata jeg sa, eller?
2: Ja.
1: Ja,
2: ja takk, sa vi Stine her nå.
1: Ja, men det er greit. Og så skal du få lov til å sende en hilsen, Ingar. Vær så god.
2: Ja. Da.
3: Det er toppen.
2: Da skal jeg sende hilsen til Elisabeth Melby.
1: Ja.
2: Irene Bråten.
1: Ja.
2: Stine Låbak.
1: Ja. Ja, den tror jeg har lest før i dag. Du var kanskje fra.
2: Ja. Ja. Og så skal jeg sende en liten lørdaghilsen til Indis Sunnøve også.
1: Ja, det må du gjøre, vet du.
2: Ja. Og ønsker virkelig god kveld.
1: Ja.
2: Jeg synes du en koselig dame.
1: Ja, kjempefint. Og veldig fint å være sammen med Idis også.
2: Ja.
1: Så må dere ha en fin kveld videre, og en fin søndag som kommer, Ingar. Og i morgen, Øyvind Halvorsen kommer på varierten i morgen.
2: Øyvind Halvorsen?
1: Ja.
2: Eller er det Øyvind?
1: Øyvind Halvorsen.
2: Øyvind Halvorsen, ja.
1: Ja, han kommer i morgen, vet du. Fra klokka 12.
2: Ja, han kjenner jeg også.
1: Ja, da, du gjør nok det. Men da må dere ha en fin kveld videre, og kos dere så mye, og en fin uke som kommer, Ingar.
2: Det skal jeg ha.
1: Ja. Ha det godt, da.
2: Ha det.
1: Det var en Ingar på Rolsøy, det som visste svaret at det var Oslo. Og det siste spørsmålet, det er altså, hva heter Norges lengste fjord? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi ta, ja, vi får kanskje ta gråt ingen tårer da, hvis du fant du den. Ja, da, Stine, nå skal du få den før jeg går videre på min spilliste. Så her kommer Torleis med gråt ingen tårer.

Hagan har aldri hørt om frikasse. Det dufter søtt og blusserød som sydens blomster fant.

Ja, Kurt og Roland var det. Dina barn var det den het. Vi skal fortsette her sånn i glade toner med mer god, fin kristmusikk og Egil og Arne. De har kanskje hørt om ganske ofte. Men jeg har valgt ut en låt med de, og det en låt som heter Han lever, ja han lever, det den heter. Og her kommer den.

Det var Frisson ifra Sverige, mitt hjertas lovsång var den het. En ordentlig vakker låt var det, og vi skal da over på guttene. Og de norske, og de har veldig mye fin musikk. Og blant annet denne her har jeg veldig sansen for, og jeg har hørt guttene ganske ofte. Så det her en låt som jeg synes personlig veldig fin. Hva livet uten Jesus, det den heter? Jeg personlig synes den veldig fin, og det håper jeg dere synes også.

Ja, det var Christer Sjögren, og han viser vegen. Men nå har jeg kommet til veis ende også med glade toner, og jeg tilbake om en måneds tid igjen, og da skal jeg finne på mer også kristen musikk. Det jeg synes det så flott å kunne presentere kristen god musikk, for det jo ganske så mangt å ta, som jeg har sagt tidligere. Så jeg bare sier Guds fred med dere, og ta vare på dere selv, og så høres vi om en måned siden. Og jeg skal avslutte med min favorittartist. Det vil jeg skrive under på. Han var jo også med i Frelsesarmeen sin tid. Han, jeg snakker om, og det Gøran Lindberg. Og han skal få lov til å avslutte nå i kveld for oss med en, og så blir det lørdags formiddagen da, med blott en dag. Og på denne så sier bare Øyvind Halvorsen på Gjenner. Vi høres.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.